0: tew dugu tew bɛɛ b'i sɔ a ti yasin mɔ seere i daa kari kpendo kiya minɛ ko i kpe idayo ka di n weerɛ ya gwasiya kari n ganu a dama yansan yasansi ye baawere kuro ɲɛ ye sɔɛ ye n wee ne bu ne deri y'a kpɔrɔ bu kabi ne sara ya wee ne yansan wa wesiya nɔ gbaw ko kabiba sabenu mɔ min di ŋunɛ gwɛw ko ŋunɛ sabenu gi n wee ne wa i nɔ sina mɛ sanu mɛ kɔ i ko kuro munsan daa kari kpendon gari
1: kɔsɔru sabenu kpɛrɛnu yansan ye yako ka daa kari seebu na adama suwa ye nwene susun bise kuro san kano sinamuwa mi. Sabe nun suwa kagbea kagba ukobu yewe no ajansun sanwe suwa ye sa suin san kagarite mo. Gba uko sabe nugibo sunoba nenu na suswa ti asin suka danwa tote mu danko.
0: Geru no teo duku teo bebe suwa ti asin mo siri ida kari kwendo kia. Mine ko ikpe ida yu kadi nwene ya gwasi ya kari nganu adama. Yansan yasansi ye baawere kuro ɲɛ ye sɔɛ ye n wee ne bu ne deri y'a kpɔrɔ bu kabi ne sara ya wee ne yansan wa wesiya nɔ gbaw ko kabiba sabenu mɔ min di ŋunɛ gwɛw ko ŋunɛ sabenu gi n wee ne wa i nɔ sina mɛ sanu mɛ kɔ i ko kuro munsan daa kari kpendon gari
2: o se kozow giba banɛ subɛ gari i nɔ siya be b'a nɔ kɛ wa zaa bank mondial giyandi

baiton sa e kumpla ye yimon kunkun boy lodo pilotage de drone ye dijan e lodo cadrage podo ye dijan podropo e lodo montage realisation audiovisuel e po ye dredo kunplon mera baiton sa e kana plonu azo andele jenu messi boy plonu na ye dele do mido azo anu temeteme tengbeju e namu na do montemo plon azo enele biwi nai mono po ti we kodanu we keten lo podo ye dresi gbavinu pengonu lo podo ye dresi atewaya waya yin web tv e do pero ye dresi bo gbeto kana plonu o me ten gbeju be na yan wa kere kere le lo lu ye si nko do we ma me o ko yin kana bo wi me debu do julo bonasi ku plon nu enele debu o awa hodanu we keten radio fraternite ton boyi we gbo hosa en secretaria o anando yin ko to we ma me be si dan tanton me pepepe ije gante we me gbadan anano zobo na kan le bi yo ana huwa lo kan 01 44 21 75 00 e allo 01 66 93 36 17 no 01 44 21 75 00 allo 01 66 93 36 17 bo eneyin wiwa ito hoton toromito fito fino azomen bibe vile tontion segbla yeye de mewe ede bo akurunu kambio kwide wedo fitewe mikana mo azo anu evie miton le na si huzan uwe ma kome ilo na bewe din le tondi do pochon hime tamelin kpon debu so de menwe ya anantundo de ekoro walo menu orion fornitu okwe ukwe ubonu azame bibe vile ton osi sekpewe o eye non de akwesin azo anu we ma kometon eye non saledi do na domo tembo nukwi koton abo unu vito kodo vino kpo o eye kule yin kanu azo anu sisa eye ton din wi me dro na kho azo anu we ma kometon lenu vito e mazankwe gege o Orion fourniti e jan we alo si hu drondo bo nu debu e ba wede bo na konu vito e bo ina yiwe ma khomena ana mo khoro ye dele si site kasa azo anu we ma khometon le de we ye dele de adio oke damasin sra mewe ye dele de lo mali do moto doten e oto gata oruton e Bolado mali do so kantin jangin on pa fine. Eyin do we ma si hui kaka don a. Bonabo trero hoto me o. Ye dele na sazo anu vileton. Bona so anu we. Alo kan ya huhu. Bo je ye dele ji. Ba zo anu vito eton debu e ba we de o. Ana si hu do be na so anu we o. Ediye 01 62 43 68 60. No 01 62 43 68 60 mono po jenwe anale wanu haye do atewaya waya in whatsapp ton di gbon alokan ene onji podo orion fornitu po ye delero gbesi so me webi wenu o gan riho bi me bonu azo anu vimi ton le ton e ye delena wa zona do azo me bi be wenu din on mina si humo bo khonu ye do pochonu hime eneyin wiwa ito hoton toromito minatundo peta eyin gouvernement de la communauté 1013 ye dele gbon fi boro pe kwen sedo do poropo mi ton lewe mi meyin o hoton toromito le bo e dele yin kanu hun ni nanu wiwa dopo do khorewe keten radio fraternité ton fi bo mi biyan kwan ho bo ana hun mi ton le na domoten bo kho gbenu o meira zonjero doto pele yo iwa do gbon fidin bodo titi menu do poropo mi ton le wedo hun emi na e e de ye gbeje hun enele pon e sin kan e toro hun e mi na enele me o sin kan le din o e ko wa bo e ko do we gbono ten secretaria e koron we keten radio fraternité ton e bo ye do mi fe wedo lo poropo mi ton le mi ni kwa fodo o we gbono ten fraternité ton na do moten bona yi sin kan mi ton le nu e ton o sin kan me a jawe anan ren mene do gesi we manto e alo

0: Je geneto nukungu ya ton Nuwa miton edon lo tovi asuka ewe minanose Tovi asuka jen ayin hun Wake nun do nuwe do jijiawe Do toto eme, do sato eme Do kweto ekbele ewe Kodo alisako, kodo awajijekpo Tovi asuka, wana alisaka mi
1: 0145 0044 70 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bisuma ya no e via do mio e we azana bi e we se jan ko bi pe di mo ayo mi ri ko to ko mi to sa fe ni ko ni sa ga te ko ni ku pra ali mi to ko ri ra to wo bi ne go ndo ma mo wo le a ko bi yo ki o la yo me o si to da e se jan ko ko bo e da be mra wa a wo ale ne di mra da ale no ta zo bi o mi ko do mi mo a me je suma yo me
0: ba cambio tonukunle 01 44 72 10 44 45 86 00 pour maladie 44 diwa yelo wa re konton to mi to lo 44 di kwa bo
2: dozu ba jami gro
0: ho o me chekali
2: oshile ahmed e titoze a
0: oshile ahmed et e va dormir odon
2: ali lo pe uno kendo je u enjalo kendo si anonu mi se go si albaika ai so ga ali lo pe uno si e walo adove mi wenya to vive en to ali yen bro mi odo fa de ro ko kontrol na bere jile kanu go fine fo fie kanu go fe on si ya un dan te bre voir mi mon niveau mi te afi mi na mo le poto o ti o poto o kelo ko e ore donc nlo bi bio meme ton su ki endo ndiwe nda hu yan takun takun na ba o gbo ken ko fina osi ran to ja ina gbon me won o fi lan gbo fe odi won ina bi me alo lo e si pa mi ai fami to si jaya ko ti we go mi mo goodwill ye go si no no dio to an goodwill to de fini on so mo so to do ta ko o do ni buku ibi ti le ngbon e ma nda e mi bi am do so si ya o ina si ali we do e ko do lo so 20 mo e ko do ba ba ke mo de do me to pa nu vo me mi ka fonte wo ka vi no ya bo mi ka fonte wo do e e mo si la e dire na ba no wa ko e bo ya dami pe na yon bon pere e na na je gudo tu ya do kondura kondura se ni o do te gbe ton ni ma mo ni kekren o fon lo mi wo e sa re
0: a che no we o se a medicine peru gara sara me don
3: 0146 0046 0046
0: Patrick, in a channel, Ganji.

0: tó ń gbogbo yẹn nìka ẹ ọ wà nù ẹ lóun nísìn ọmọ abábẹ ká gbọ ọmọ àyà ń ṣe kinní díẹ àyà ń ṣe ìdánwò díẹ fún un nítorí ọmọ mi lè yà ọlẹ kalẹ bọyá ọlẹ ló ti yà nílé ìwé ń bó kú ò nǹkan gbé àfọ ní kótó àti ilé ìwé yẹn ń bà kinní kiri ìwúna pé pùsàntà yẹn ń gbà pùsàntà ìbàjẹ́ ni kò yẹ ọmọ káyà kò yẹ ọlẹ tímótímó àti òbí mi lónìí bọ́mọ ti ṣe ilé ìwé ìjọba bí wọn ìfọ ní kò ṣe kò ṣe kò ṣe kò ṣe nǹkan ti tó nǹkan nù kágbé ọlọ fóònù yóò jẹ ká kọdá bẹẹ ká ẹ ń dẹ ẹni ìmọ́tótó ọmọ nọlé ká mójútó ọmọ wọn nọlé ká yẹn ń pa ilé ìwé fún ọ pàṣẹ ilé ìwé pípa ọyà tẹ ń pa olóòní ni à ń pa ilé ìwé yẹ pé à ń fi tó ń mú ọpọlọ ọmọ wọn à ń tó fi ń jọ ọpọlọ wọn tó ń ṣubú sí ni ẹ ká ń pa ilé ìwé ká ń pa ilé ìwé ká ń pa ilé ìwé pàṣẹ ọmọ bí ó dé ilé ìwé mi ń kó di títọ́ sí ni bí ó lọ́yà lẹ́mí ń kó ti lọ́ọ̀rí wọn bẹ́ẹ̀ fò lẹ́mí wọn tó fọ ní kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ òní mí ìsìn bẹ́ ọlọ́run tẹ̀ ṣe ń sìn kí ni kí ń wáyà ń pèlè duke master ń sìn tẹ́lẹ̀ bí ọmọ kò yè bí ìsìn ọmọ ṣe sẹ́mọ̀ ni kò yè wà kò yè lọ́n ilé mi mẹ́ẹ̀ ni kò yè lọ́n léwé mẹ́fà ọyá nǹkan nǹkan pàwé léwé fún ọyá nǹkan lọ́n tóni tọ̀ náà nǹkan bọ̀ ọmọ mi ó yè lọ́n léwé mẹ́fà onínìka kò ní bí òwe kẹ ọyá pápápá onínìka ń gbà òní wọn ọ̀nà ọyá ń fi ilé ìwé ṣubú ọ̀nà ọyá ń fi ilé ìwé ṣubú mẹ́ àdúpẹ́ lónìí kí ni kí wàá yọ̀ ń pè ní duke master ayé ni kò sí mọ́ ayé ni kò sí mọ́ dán wò bí wọn àwọn kò fọmọ náà ilé ìwé ọyàn wọn kò ń wà dé ilé ìwé ni wọn kò ń wà dé bẹ́ẹ̀ sí ilé ìwé ni ìwà gbà bẹ́ẹ̀ sí ilé ìwé ni ìwà gbà bẹ́ẹ̀ sí ohun tuntun gbà pàṣẹ ilé ìwé mímọ ọ̀ka ọdún mìíràn wà kẹ́ ìdòdò ń àbá ìdòdò ni ìdòdò ni ọmọ lè wà lábẹ́sẹ́ lónìí wọn kò wà ń dòdò ẹsẹ̀ ní sì dáa ẹsẹ̀ ní dáa ni olùwọ́ àyà ilé wọn wà lẹ́gbẹ́ ní bọ́n mo ifọ ni obi kan si n fọ ọmọ ibẹ n gba ifọ nibọ bọya owo ile ni kọ pọ ọpọ ku ọpọ ku o ni mi wọn si wọn kò ní ní diploma iye kẹ n gba ẹmọ fọ ni ilé ìwé nǹkan jẹ ilé ìwé wọn ṣe kinní bẹẹ ni n kọ gba nǹkan wo sáà wà ń bá mi kọ wà ń wà jẹ mẹẹtì bá ṣe kinní bá gbogbo ẹ láyé gbogbo ẹ láyé mẹ gbogbo nke ojúṣe kó anú ya ń sọ gbogbo ẹ kọdọ obi wọn kọ dàkun wọn kọ fi òye nà yín ilé ìwé yọ ọmọ nítorí òní ọmọ nǹkan mo ti sọ kọjá ọmọ ọ̀nà ń yọ iléèwé kan lónìí bàbá àǹkò ní ṣe lẹ́mìí ń bíbí ìmọ̀ fò náà lòmìn náà ń ṣe ń bẹ́ẹ̀ lòmìn náà ń ṣe ọyá ń gbà owó sì wà bẹ́ẹ̀ ni ẹ òní mìíràn lónìí òbí mìíràn lónìí wọ́n fi owó náà fi ń kẹ́gbẹ́ ẹjọ́ sọ fi òbí mi kọ́ wà ń kọ́ ní ǹjẹ́ iléèwé yẹn ni wàá gbọ́ ọmọ yẹn lọ bẹ́ẹ̀ lomi ń gbọ́ ọmọ lọ lónìí nìkan ń kó wọn ó ti di fanfangbọ̀ àwọn kan bí wọn kò fi ń kẹ́gbẹ́ òbí wọn ni fò yín tẹ̀jọ́ mu nǹkan ni bò lẹ́ẹ̀mí ọmọ mi ń bẹ̀ẹ̀ka nìkan ń kọ̀ ọ̀rọ̀ ṣe pàṣẹ ńgbà lágbájá ó ti gbọ́ ọmọ lọ làkàtì ìwé kan ń kọ̀ ọ̀gbọ́ ọmọ lọ bẹ́ẹ̀ bá ọmọ wà gẹ́ẹ̀ ńtó ó ti di ọ̀hakọ́ yín ni di ọ̀hakọ́ tó yín nìkan owó kẹ́ẹ̀nì owó kẹ́ẹ̀nì làkọ́ ẹjọ́ ń sọ ìtẹ́ kékeré fi hàn ńlẹ́wẹ̀ mi ni ó ti tó ọdún mélòó kẹ ni bàbá rẹ̀ tán lásán ọmọ ẹ̀ wà ńlẹ̀ wa níwọ̀n àdìtàn kí n lónìí ọ̀ kí ọmọ yẹn ń cháyé jù kí yẹn ń ṣe bẹ́ẹ̀ jù lọ́gbẹ́ ọmọ ni lọ́gbẹ́ ọlọ́mùlẹ̀wẹ̀ ńlẹ̀wẹ̀ catholic tó ń bọ́ ọgbẹ́ ọlọ́bẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ni àṣeyàn
1: bẹ́
0: ọgbọ́n owó tó pọ̀ mẹ́ọ́ seun mẹ́ná níjọ̀kẹ́ ni mo lọ bẹ̀ mo lọ gbàwó ìkẹni ni nílẹ̀wé yọ ọmọ ẹ̀ wà ní lóyè mẹ́tì ni mo lọ́ọ́ mẹ́tì ni bàbá ni léèní wọn ń gbọ́ ọmọ wa ni wọn ń bẹ̀rẹ̀ lánàá mẹ́tì ni fọlọ́ ọmọ mi ni wọn ni ọgá ni mo jẹ́ fún un kí alàtẹ̀kùn akọ̀ọ̀kọ̀ wọn ló fi di bọ́ọ̀ dín lónìí alàkẹ́ fọmásán fún wọn fi dín lónìí wọn ni tòun bomi yáyé lé wọn ni wọn fọ náà kì í túkẹ́ kí wọn kì í jẹ́ kí nìyí wọn ni wọn náà náà dùn ọmọ dé bàmọ́tẹ́ dín lónìí
1: dọ́wọ́ ti yá
0: ọmọ mẹ́tì ni fún wa sọ mọ́ ń ga yẹn ni dọ́wọ́ òbí mi ẹ̀kọ́ kẹ́lẹ̀ làkọ́ ẹ̀kọ́ kẹ́nẹ̀ làkọ́ ilé ìwé ní méjì kò sí nbẹ náà ní kéènì ni ọgá ẹsipẹtọ yóò sì ń fọ mi
1: wá yàtọ ìmọ̀ ló yàtọ
0: tó bẹ́ẹ̀ ni
1: ìmọ̀ ló yàtọ
0: tó ẹ lọ ní kíní kẹwàá yàtọ̀ ń pè ní upe ẹnikẹ́ bá ń gbà mí ọkọ ní lálẹ́ jimá akìlọ́ ńlẹ̀ wé à ń ṣe kíní
1: ẹlọpàdé
0: tó à ń jọ lọpàdé pọ̀ ní tó
1: jíròrò lórí ìtẹ̀síwájú
0: bẹ́ẹ̀ ni àtòní ń gbà ọgùn àpò náà ilé ìwé ìkẹ àtòní ń gbà ọgùn ọ̀hún gbogbo àná lọ tó wò bí wọn kọ dà kún ọ̀hún kò ń wò nbi e an ko kini ke to wa lo ni sin obi mi ngbo mo ko lati oke dama ngbo mo lo titi nge ma ngbo mo ko lati oke dama ngbo mo lo nge ma ile be nesi wa legbe ile ebe
1: ni e ba
0: eh lo gbo ebe
1: ni ti kuni gba olakada do o ni be lo o la fura le o le ni se pe
0: ko de ni le ko lo to o le wa nu ile ebi jamba de ko bi ko de nuran ko ni je ka yo me eh iya fi gba se mi ja lo titi bi ken ewe ni to poju owoye to fi wa logbo e to fi wa logbo omo ko nkile o to pe
1: enge
0: ba ngba mi enge ngba mi se mi ja yon gba ni nje ti rita ni bo fi de ni
1: yo be si we sa
0: owe
1: papa ni
0: mo sare ko lo gbo mo kata
1: o la ko nje kare
0: ojo
1: de
0: to
1: abi ngba la ni yanju ni
0: to be ni to obi on ko da kun on ke fo mo nu ile on ko wo pipo pipo on ko wo kin nko wo okay so mo yin nto lo ni egbe lo ni mi won fi nje egbe ni
1: to ye ka fi egbe
0: to ko ye ka fi degbe ko ye ka fi degbe o choke mo ni so npa ye ni
1: oda asun mo da wa a deyan ju ale lori awon alaye te se fun wa nipa eto eko imo fun gugu awa ta je obi pe ki leyin ba ti a ba fe gbe omo a ba fe fi omo si oju leko kan o ye ki a ma wo toto ojule kan na nje bawo lo se rigba nje ojojule kokan ti owulo ti ti o le gba awon omo bawo ni mo to se nbe ni ojule kan na awon anyika re nje ko si awon odo nbe abi awon loko abi bi ti awon omo le se ri ki won lo sagbe si ra won lara gugu e ni won ma wo ijoba na papa ki o ti e to gbe ojule ko bo ba se pe ojule ko fun enikan nje awon opo ni won wa nibe awon
0: oga
1: lati wa wo
0: won tene ni
1: o ye ki e fi on takan ta on ta tin babo yi ki a tu tesi waju tori an gbo ni asiku mi na pe awon mi na wa ni on je ojule ko adani ti won gba iwe ri ti ijobo fun won laye lati tesi waju nje iru be iru awon ojule ko na tun kun ni ule de benin abi ko si mo
0: nka ni mo ti so nsin ni
1: pe
0: popo mi won wa pe popo mi won wa eh won ni mo ti so fo ni bi onike bi obi ke bi ko gbo mo ron le o ye ko ya gbade ye ni ntene me na eh
1: je won gba iwe ri
0: last one ni iwe ri
1: we dan lojo
0: to won ni lo ni na fi pe ni kini ye nje edik master pa bi ko gba iwe ri e ko le chi kini edik master ya npe ni bi won fi nfi omo yin ba nfi ni nimero yon pe nimero matricule
1: ko le sese fun yin
0: ko le chi bon oni mi won si wa bi le chi le chi le we ni sin ton elebe me na en ke sai ni ke lo chi owe be ti chi owe ni ni ke gbe o lo nkin ni ti oga won
1: de do ni ti moju to eto e ko
0: très bien nbe nu ko wo we nu ko wo ko wo ko wo nu ko afi kini ke fin owe ke wa je owe eri keke ke ko ni bon iye on ti wa depo on ti wa fi owe kale on le wa lo to ko fo ni ke on ko pache fin fo ni ke be fo
1: me
0: e ti wa nene ni e ti wa nene ni no ko so fo ni to eh ko ti le ni ti wa be oga on ko wo on ko awo don ye ni eh ti wa nene ni e ti wa nene ni to n bo gan wa wo bo won ifo ni ah o ku bo ka to won ko so ifo ni ah kini we ke dogba tin me o ku bo ka to
1: o kun bayi o kun bayi bayi
0: o kun bayi
1: yara yen o ni to
0: o ni mi won sin
1: gbogbo da
0: won ba won ke te da bayi ni won ko sa ti won ti ni ile won ti mole oya ile we nbe ni n bo ti lowo won ti aga won ti atablo won ti che gbogbo oya won nbe ni o ne na ni won wa on toleke okay o meme oga ka e ko yo ke ko bale o ni mi won si wa aya ke aya kion pa so wa sin o wa so ni o wan o ni mi o wa o ni mi o wa yon ko ti won ko ni uwe ni yon ko te won te ko kai fo na ko lo pa se owo ni
1: bi la ni
0: egbe e mo so tele fo ni bi ache uwe ni won ko gbe uwe ri ke fi fo ni bon ah e ti lo deposer me kini we on ke ti pache on ke ti fun la ke
1: o ti fun ni mi ra
0: kini ke wa ya lo se tre lo n pe recipc bo ti ah oni ah o ti lo se owo to ta ri ke o wan won won tuje lewo kin ne ele
1: ape lori awon ewe re ki won to yo jade
0: be ni mi o ni mi o ki daba e o ni mi o ki daba e ngba mi an te so fun yo ti ni owe a te an je owe ni ah aye mi be pase owe ni owo ni ke fi pe gbogbo ejo ke fi pa gbogbo ejo me adupe aye ni ne a ki fi chai oga temi ki te fi ni chai ni ye ni
1: oda seun to gbogbo eyin ti en gba lori to ni ojo ti ni awo bi ti e ba fe da se to wa abi eni un kan lati fi kun fun wa lori amoran fun ilo siwaju eto eko lededi awa omo lededi awa obi lededi awon oluko ti e ba ni ibere kan je ero ti e le mu pe wa me ni e ba wa e le pe yi ti amo 01 44 70 44 44 mo ni yi ti amo 01 44 70 44 44 dajudaju je olufe kan tin be lori la wa ti agba eh en tun gba loto e kale alo e kale o o
2: e wa nada
1: adupe ki loruko wa
2: olule yakubu nuratu
1: aya ma yakubu
2: eh nke bi e
1: o da nuratu
2: ah baba kora o to da da
1: abi
2: o pa so mo
1: mhm
2: o le ya ye kere ti ona ko balwa kan
1: ami ami
2: o je o dale
1: ami ami
2: gbo wa ka je omo nka e ko de se
1: mhm
2: o wa ta ko nu se se se se se se
1: abi
2: o ti ka ni
1: mhm
2: adupe lo we
1: mhm
2: o ko omo ade
3: Ajo
1: mama. O pade bi ara wo.
3: Ajo alaja.
1: Ajo.
3: Merci beaucoup.
1: Adupe lowo Iyawa Nuratu. Je Yakubu Akimo 01 44 74 44 44 01 44 74 44 Lefi da sieto nipa itesiwaju eto eko. Ali ti a ba fi awon moju sile eko ki a le je ire won ni ki awon na ki won le ni lo siwaju. Ibi ti a ba de ki awon na ki won de be. Bi a si wa bi a ba wa awon ipo to da fawon omo je ko le sese pelu ijule ko to da olufe tun pelu to wa kale o o e ka bo ki loruko wa
2: alaji mumuni ni
1: alaji mumuni e ba gbo n soke die
2: alaji mumuni ni lati kanawe
1: o da ngo yin
2: e ku eto
1: o
2: ki baba do oluko to
3: o le pe o ngo yin agbo
2: ekuoro yi omo
1: Oda.
3: Ala.
1: Eseun.
3: Eseun o.
1: Adupe lo Alaji Muni akimo pe won kwase ko yi. A o tesi waju ninu awon eto wa 0144 ni efe da wa da seto yi lori yanju lodede awon mo awa obi ti anawo karakara ki a ma ba anawo katakata je o ye ki a se akiyesi na lati nsala yi lori de. Oda baba wa di yanju ale. Baba si pe won fe gbe omo kan ko ni ojule kokan wa ni ojule kokeji kini awon igbese ti e ma ngbe lodede ki o le ni ko le wa leto abi awon le gbe enikan ko ti ni bi lati gbe lo ni ojule kan yin abi ni ibomiran
3: ben
1: kini awon igbese ti ma en to le gbe
3: ben
1: ko le ma mura sile
3: e seun bi omo kebe koko nsin to wa ni ko lo nbikin owe ken wa won ni owe ni fi funfo ni o ti jelewe wa won na npe ni certificate de scolarité kai jewo ni ayangba jujuma omo owe ojo ibi e ton na e pati won ka ko eko enu an ka ko eko ina an ka ko eko baba na ka ko ngba si o ti wa nlewe wa lati odun e o ti wa nlewe wa o fi di ojo omo ko gbe oko won ni numéro et matricule yo mo an pe ni ni numéro na ka fi nu e
1: pa ni bele edi commencer
3: avant donc ma très bien on l'a fait enregistrer donc on nous comme parle titi on ko te fi pa ilewe on nous ko fi pa ilewe donc na ka fi na ka ah o passe lo lewe be o abi ko passe o na ka sinye owe ni no ko gbe lo
1: oye abi ko ye
3: donc owe no ko gbe lo lewe titan ye n ba mo bi ko lo me na bo ti wa ya bi ilewe be ni ijoba yan pache fo ni bon ale wa ti olugbai no ordinateur bo ka fi ni je lo fun ilewe titan an ka mo iko ilewe ni an ka mo iko ilewe ni an ka fi ni je lo fo ni bon
1: gbo awon alaye nipa re le fi lase se ojule ko ti to fe lo
3: mo fo fe lo iye ni olugbai lo mo ko ntu wa patapata ni iye ni omo ko ntu wa ni
1: yen gan yen gan aparo fo
3: be ni be ni iye ni ko patapata ni membe ko ti gbogbo eni o apo wo ko bo ntun ni obi meme ye mo pe la ko for ni certificate of character mo bo cheu ni aketi che ti educ master ni omo wo ko bo ntun wa dola ni me o ko yi obi on lo ni ko yi obi on amo ke le ko ntun wa lati odun meta lo ni ni obi ko wa che kini educ master parce lo ni ai ile wo ye joba ko lo wa no pagai la nche omo sale bi ka gbo ma ko ni sokin ni nko gbo omo lo de te wa be kai nka ko nu be owo ke npa un wa nwo omo ni owo nu oya nka ti gba omo ni nko lo wa so kefa la nka ti omo la ko ni omo nka ti omo la ko ni omo oya
1: o si ti gbe lo ni oju le ko
3: me na kini yan pe ni do master ni yan che kini ke yan pe ni yiyi omo yan che o lodun odun ni bi ako fi cheu on ton ko gbe be ni ba cheu ni ko chicken do ra chodo me ta ni bi so e lo bi ole me ta lo mo e wa nche ni ni
1: oni oni we na yo fi han
3: we na ni ko fi han me na le chi oye oye ko ye lo n gbe be me lodo ni si ko ye lo me o ni wa ko so ke ni wa ko so ke ni wa so lugba yin si no wa so fe nu for ni ah we
1: yo ma ye lasako ju mo ko ni ni odo ijoba
3: ko da fin don le ne ni ko apada na ko eh ko je ilewe me ta lomo yin ti won je ti to fi ko e ko ti so kin meme kini an pe se da da e ko te gba o to nisin omo e ko buyi to omo to nko to pada lewe ne si nko be nko to be si no be an ka che o lo nu lewe ne ka na ka fi pa e din ba se ko ni gba ka lo fi lewe yo wa nsin eyo to bi ewu la ko ni ye ni ewu la ko ni ndi e ni obi ko nsomo ilewe nko nsomo ilewe lo laye sisin a ki lo ka lo a ki lo omo ki lo bonko mo tele omo en lo bonko ni omo en lo bonko ni boya omo ile meji lo mo che ntemi sin ni obi gbe o ololo fin lewe me nbo mi oni ni kan ko ni be owe ke oya o ngba o ni to kini yo ti den sin ko si be mo to oye ni obi o ko nche o ko sa nso mo ilewe o ko sun mo ilewe o ko nbe nkin o ko nbe o ni mi o si ton wa o ki sewo o ki sewo don ko ni sewo te non ko anbo le mi o ile we ni ko bi ko be owo lanu mi oya o n gbo mo lo nbo mi no ni nikan ko ni be a fo ni to ah abi ka gbo omo ye o e wi e awon ko gbe wa ngba ka ngba o ni nikan won si wo bi akojo oya o n gbo omo awon chika fo mo ni aye ni ko simon sin o fi je won fi ko bi won lai kenne won mo ko gbo omo ke ko na le we sin on ko da ko ko lo an yi te te le we ne on ko do ku on ko nke yo na ko mo ko mo ko mo ko mo ko che n ko ya che o ba omo ko le ko ati ino ke la ikin ba ni je lu
1: ona sio je 044 70 44 44 ni evidence to wa a o lo ninu lori wa die misaya ki a to te saju ki a to gba awon mi lo kan ti boya ti won lati je ki won ba wa lori to yi olori won ti ya o omo te siwaju